ringo. Wanya bagalau. Kindo nyarangala bakarno. Bakalayo. Ale ringo nyangajo. Manda ringo kindo bakarno. Julbu nyangajo da wangkara wanyi. Wanya bakarno yao. Kindo ngobak.